जब संभ कर मदम माजो भर गए مامش گرمی فرای امین نت گرمی دیپه مامم اگر دخدا در سماج وای خوریم یا بالی ما